tập nhập phần ai nhớ gọi mà đang muốn ra nhầm phí xếp đàn bà tùm bộ tạ căng tôn đồ tù bộ tù dô bộ lùa mì lăn bà lê kliyàn ưu dàn bà kò bà rai màn sọ mà đang kà băng lâm bọ phụ chú ạ ô kà xám bay ưu ạ ra nào kà rõ kà rõ kà bọ đà quân bà kò kù xuân kangan kislabuan buka wo

dựng cuồng. Nhà lại bay xa dựng cả dựng cuồng. Ta si đi đa giả rê ngơi tu nhuộng ngạo dương. Mù liếc cả mê gà mi.